Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu gaya muku game da wani abu mai ban sha'awa da muke fuskanta a rayuwar yau da kullum. Amma ba ma mayar da hankali kan shi sosai. Za mu fara da cewa fensir da aka sa a cikin gilashi na kama da ya karye saboda. Ana iya bayyana wannan abin da ake gani kamar mai sauki da ka'idojin ilimin kimiyya da ke nazari kan ƙarfin abubuwa da kimiyyar da ke nazari kan gani da kuma haske. Bari mu dubi wannan al'amarin da kyau. Don duba wannan al'amarin, da farko muna buƙatar fahimtar yadda haske.